जंतर मंतर क्षेत्रम विहाय अस्मिन् क्षेत्रे पंचवा पंचाधिकानां जनानां विरोधयात्राः शोभायात्राः प्रदर्शनानि सभाः च कठोरतया निषिद्धाः सन्ति इति। दिल्ल्यारक्षकैः सर्वे नागरिकाः विधेः सम्मानं कुर्वन्तु, कस्यापि अनधिकृत सभायां पदयात्रायां च भागं न गृह्णन्तु, सार्वजनिक शान्तिं सुरक्षां च रक्षयितुं सहयोगं कुर्वन्तु इति प्रार्थितमस्ति। भोपाल नगरस्य समीपे ऐतिहासिके जगदीशपुरे आयोजिते विशेष सभायां मध्य प्रदेशस्य मंत्रिमंडलेन यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी इति विधेयकं स्वीकृतम्। वार्ताहरान् संबोधयन् मुख्यमंत्री मोहन यादवः अवदत् यत् यूसीसी सर्वेभ्यः समुदायेभ्यः समानावश्यकान् अधिकारान् च प्रदातुं शक्नोति। सः अवदत् यत् यूसीसी विधेयकं नागरिकान् आधारभूत अधिकारान् न उल्लङ्घयति इति। अपि च फीफा विश्वकप क्रीडायां स्पेन देशः अतिरिक्त समये गतविजेता अर्जेंटीना देशं 1-0 इत्यंकेन पराजित्य 26,000-2,000 वर्षस्य फीफा विश्वकप विजेता अभवत् इति वार्ताः।

नाटकेषु विदूषकपात्रं प्रायः अनिवार्यतया प्रयुज्यते। किन्तु महाकविः भवभूतिः स्वकीये उत्तररामचरिते विदूषकपात्रं परिहृतवान्। स्वशक्तिसामर्थ्यविषये अयं महाकविः आत्मविश्वासधनी साहसी च आसीत्। अस्य महाकवेः त्रीणि रूपकाणि सन्ति। मालतीमाधवं शृङ्गाररसप्रधानमस्ति, महावीरचरितं वीररसप्रधानमस्ति, उत्तररामचरितं करुणरसप्रधानमस्ति। तेषु उत्तररामचरितं मूर्धन्यभूतमस्ति। अत एव प्रोक्तमस्ति यत् उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते इति। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणस्य उत्तरकाण्डात् इतिवृत्तं स्वीकृत्य महाकविः भवभूतिः उत्तररामचरितं रचयामास। महर्षिः वाल्मीकिः सीता परित्यागानन्तरं रामेण अनुभूतं दुःखं लेशमात्रमेव दर्शयामास। श्रीरामः धीरोदात्तनायकः, अतः सामान्यजनानां पुरतः सीता परित्यागजनित अन्तरङ्गतरङ्गघोषं प्रकटयितुं न शक्नोति। अतः सीता परित्यागजनितं तदनिर्वचनीयं दुःखं प्रजापरिपालने श्रीरामस्य दीक्षा दक्षताञ्च प्रकटयितुमेव महाकविः भवभूतिः उत्तररामचरितं रचयामास। भवभूतेः कवित्वशक्तिं कल्पनाचातुरीञ्च नैके कवयः आलङ्कारिकाश्च प्रशंसन्ति। भारतीयसंस्कृतौ प्रजारञ्जकपरिपालनं राज्ञः परमं कर्तव्यम्। सूर्यवंशीयाः राजानः सर्वेपि अत्यन्तं जनरञ्जकतया राज्यपालनम् अकार्षुः। अत एव महाकविः कालिदासः स्वकीये रघुवंशमहाकाव्ये चतुर्थसर्गे द्वादशतमे श्लोके राज्ञः रघोः व्यक्तित्वं वर्णयन् कथयति यत् यथा प्रह्लादनाश्चन्द्रः प्रतापात्तपनो यथा तथैव सोऽभूदन्वर्थो राजा प्रकृतिरञ्जनात् इति। श्रीरामस्य प्रकृतिरञ्जकत्वं वंशपरम्परासङ्क्रान्तः गुणः। अत एव प्रजारञ्जकपरिपालनं सूर्यवंशीयानां प्रथमं कर्तव्यम् इति श्रीरामः दृढं विश्वसिति इति वाल्मीकिरामायणे नैकेषु सन्दर्भेषु प्रकटितं भवति। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे बालकाण्डस्य प्रारम्भे वाल्मीकिः नारदमहर्षिं पृच्छति, कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः, चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैव प्रियदर्शनः इति। एतेषु धर्मज्ञः दृढव्रतः इति विशेषणद्वयम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम्। किमर्थमिति चेत् उभौ अपि रामो विग्रहवान् धर्मः इति या कीर्तिः जगत्प्रसिद्धा वर्तते तस्याः कीर्तेः कृते कारणभूतौ स्तः। प्रजारञ्जकपरिपालने श्रीरामचन्द्रस्य यत् दृढव्रतत्वं वर्तते स एव सीतापरित्यागकारणं जातम्। श्रीरामस्य राज्याभिषेकानन्तरं जनकादिबान्धवाः निर्गच्छन्ति। तदा ऋष्यशृङ्गाश्रमात् आगत्य अष्टावक्रमहर्षिः गुरोः वसिष्ठस्य सन्देशम् इत्थं श्रावयति, ऋष्यशृङ्गमहर्षेः यज्ञकारणात् वयम् अत्रैव निरुद्धाः। हे राम, त्वं बालः असि, त्वत्कृते अयं राज्यभारः नूतनः, अतः जागरूको भव। प्रजारञ्जकपरिपालनमेव तव कर्तव्यम्। प्रजारञ्जनपरिपालनमेव इक्ष्वाकुवंशीयानां कृते शाश्वतम् उत्तमं धनम् इति। तच्छ्रुत्वा श्रीरामः वदति, लोकस्य आराधनाय स्नेहं दयां सौख्यम् अन्ततो गत्वा प्राणप्रियां सीतामपि परित्यजामि इति। तद्यथा स्नेहं दयाञ्च सौख्यञ्च इदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति मे व्यथा। अयं विषयः भवभूतिना न कल्पितः, मूलरामायणे वर्तते। तद्यथा अप्यहं जानकीं जह्यां त्वां वा सीते सलक्ष्मणां न तु प्रतिज्ञां संस्मृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः इत्यस्ति। श्रीरामः मद्यपानासक्तस्य एकस्य मूर्खरजकस्य वचनम् आधारीकृत्य सीतां परित्यक्तवान्।

0: एतस्य सीता संभोगजं सुखं अंकमारोप्यतु पुरा रावणेन बलाधृतां लंकामपि पुरा नीतां अशोकवनिकां गतां रक्षसां वनमापन्नां कथं रामो न कुत्स्यति एवं बहुविधा वाचो वदन्ति पुरवासिनः अस्माकमपि दारेषु सहनीयं भविष्यति यथा हि कुरुते राजा प्रजातमनुवर्तते। सीतापवादः केवलं एकस्य व्यक्तेः न प्रजासमूहस्य इति अनेन स्पष्टं भवति। प्रभुः अथवा राजा नियमबद्धजीवनं यापयेत्, स्वयं धर्मपते गच्छन् प्रजाः गमयेत्। प्रजाः राजानं सर्वकालसर्वावस्थासु सूक्ष्मेक्षिकतया परिशीलयन्ति, अतः राज्ञा सर्वदा सर्वथा च जागरूकेण भाव्यं। प्रजाः राजानं अनुपालयन्ति। सीतापवादः केवलं एकस्य व्यक्तेः न प्रजासमूहस्य इति अनेन स्पष्टं भवति। प्रभुः अथवा राजा नियमबद्धजीवनं यापयेत्, स्वयं धर्मपते गच्छन् प्रजाः गमयेत्। प्रजाः राजानं सर्वकालसर्वावस्थासु सूक्ष्मेक्षिकतया परिशीलयन्ति, अतः राज्ञा सर्वदा सर्वथा च जागरूकेण भाव्यं। प्रजाः राजानं अनुपालयन्ति अनुगच्छन्ति च, अत एव उच्यते महाजनो येन गतस्स पन्थाः इति, अपि च यद्यदाचरते श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते इति। अनेन समुन्नते पदे स्थितस्य अधिकारिणः दायित्वं कथं भवेत् इति मार्गदर्शनं प्राप्नुमः। भारतीयसंस्कृतिः श्रीरामस्य चरितं सर्वदा सर्वथा च विश्वश्रेयसे कारणं भवति इति।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। संसदः वर्षाकालीनसत्रस्य प्रथमदिवसे नीटप्रश्नपत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणमधिकृत्य विपक्षिसदस्यानां सदने कोलाहलम्। उभयोः सदनयोः कार्याचरणम् आदिवसाय स्थगितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी संसदः वर्षाकालीनसत्रस्यारम्भे राष्ट्रकल्याणाय क्रियाशीलसत्रस्य आह्वानम् अकरोत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः किशिनौराजधान्यां स्वस्य मोल्दोवासमकक्षया राष्ट्रपतिना मया सन्धु इत्यनया सह मण्डलस्तरीयवार्तां व्यदधात्। होर्मुज़्क्षेत्रे उत्पातस्य निरन्तरवर्धनेन समीपस्थदेशेषु अस्य प्रकोपेण च ईरान अमेरिकादेशयोः मध्ये अद्य नवमदिवसेऽपि परस्पराक्रमणानां चक्रम् अविरतं प्राचलत्। अपि च भारतऋतुविज्ञानविभागेन अद्य हिमाचलप्रदेश जम्मूकश्मीर लद्दाख उत्तराखण्डराज्येषु अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीया सञ्चेतना उद्घोषिता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसदः उभयोः सदनयोः कार्याचरणमद्य नीटप्रश्नपत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणे विपक्षिसदस्यानां निरन्तरकोलाहलेन स्थगितम्। लोकसभायाः कार्याचरणारम्भे आदौ सदनेन षण्णां पूर्वसदस्यानां निधने सहैव कतरदेशस्य अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल्थानी इत्यस्य निधने शोकसंतप्त श्रद्धांजलिः समर्पितः। अध्यक्षः ओम बिरला इत्यसौ न्यगादीत् यत् शेख हमद महोदयः आधुनिक कतर देशस्य आधारशिलां स्थापयितुं सहैव भारत कतर संबंधान् सुदृढीकर्तुं महतीं भूमिकां न्यवहत्।
2: महामहिम शेख अहमद बिन खलीफा अल थानी ने जून 1995 से जून 2013 तक 18 वर्षों तक कतर के अमीर के रूप में कार्य किया। उन्होंने आधुनिक कतर की नींव रखी। उन्होंने भारत कतर संबंधों के संवर्धन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: प्रश्नकालारम्भे कांग्रेस समाजवादी प्रभृतयः विपक्षी दलीयाः नीट विषयमधिकृत्य उच्चैः विरोधोद्घोषान् अकुर्वन्। अध्यक्षस्य पीठस्य च निरन्तर आग्रहम् उपेक्ष्य सदस्याः कोलाहलम् अकुर्वन्, येन षड्वारं स्थगनानन्तरम् अन्ततः लोकसभायाः कार्याचरणम् आदिवसाय स्थगितीकृतः। राज्यसभायामपि एतादृशमेव दृष्टम् दृष्टिम् अगात्।

आरम्भे नवनिर्वाचिताः सदस्याः शपथम् अगृह्णन् सदनं च पूर्वसदस्येभ्यः श्रद्धाञ्जलिं समर्पयत्। विपक्षनेता मल्लिकार्जुनखर्गे नीटविषयमुत्थापयितुं प्रायतत, किन्तु निरन्तरकोलाहलेन सदनं बहुवारं स्थगितम्। उपसभापतिः हरिवंशः सूचीबद्धकार्याणि सञ्चालयितुं प्रायतत, किन्तु अविरत प्रतिरोधकारणात् राज्यसभापि आदिवसाय स्थगिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत यत् वर्षा भवतु अथवा संसदः वर्षाकालीन सत्रं भवतु, यद्युभौ क्रियाशीलौ भवतः तर्हि अतीव लाभप्रदौ सिध्यतः। संसदः वर्षाकालीन सत्रस्य आरम्भात् प्राक् वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः सः न्यगादीत् यत् उभयोः सक्रियतायां सत्यां राष्ट्रस्य कल्याणं जीवानां मङ्गलञ्च भवति। श्रीमोदी अकथयत् यत् देशस्य यूनां सामर्थ्यम् आकांक्षाः च अन्तरिक्षवत् अपरिमिताः सन्ति। प्रधानमन्त्रिणा अभाष्यत यत् भारतस्य रिफॉर्म एक्सप्रेस इति परिष्कारगतौ आरोहणस्य परिणामः वर्तते, यत् भारतस्य युवानः धैर्यं प्रदर्श्य सफलतां प्राप्नुवन्ति। सः प्रोक्तवान् यत् केवलं एकस्मिन् मासे देशेन अनेके विशिष्टाः कीर्तिस्तम्भाः अधिगताः, येषाम् उपलब्धिः प्रत्येकं नागरिकं गौरवेण पूरयति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् राष्ट्रियमञ्चे, अन्ताराष्ट्रियपटले, साम्प्रतं च अन्तरिक्षे अपि इमे क्षणाः भारतस्य कृते सत्यमेव गौरवपूर्णाः आसन्। श्रीमोदी अवदत् यत् विभिन्नेषु क्षेत्रेषु युद्धस्य निरन्तरसङ्कटमालक्ष्य समग्रं विश्वं चिन्तितमस्ति। पश्चिमेशियाक्षेत्रस्य सङ्घर्षः भारतसदृशाणां देशानां कृते एकं महत् सङ्कटमासीत्। ये ऊर्जाक्षेत्रे अन्येषामुपरि आश्रिताः सन्ति। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, उर्वरक, रसायनादीनां विषये बहवः प्रत्यवायाः, सङ्कटाः च उत्पन्नाः। तथापि भारतेन 7.7% विकासमानाङ्कः संरक्षितः, येन भारतं विश्वस्मिन् तीव्रतमा वर्धमाना अर्थव्यवस्था सञ्जाता। अस्मिन् एव पृष्ठभूमौ वर्षाकालीन सत्रस्यारम्भः भवति, देशः गतिशीलतां धारयति, संसदः भावना च तस्यां गतौ नवीनाम् ऊर्जां सञ्चारयति इत्यपि प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितम्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः तस्याः मेल्डोवियन समकक्षया मया सन्धु इत्यनया सह अद्य व्यापार निवेश कृषि स्वास्थ्यसेवा नवीकरणीयोर्जा अंकीय सार्वजनिक संरचना कृत्रिमबुद्धि नवोन्मेष इत्यादिषु प्रमुखविषयेषु द्विपक्षीयसहयोगस्य दृढीकरणाय ऐक्यमत्यं प्रकटितवती। चिशिनाउनगरे मण्डलस्तरीयमन्त्रणायाः अनन्तरं भाषमाणा राष्ट्रपतिः मुर्मुः स्वकीयां यात्राम् ऐतिहासिकीम् इति प्रत्यपादयत्। यतो हि एषा कस्यापि भारतीयराष्ट्रपतेः मोल्डोवादेशाय प्रथमा राजकीययात्रा अस्ति। द्विपक्षीयव्यापारस्य निवेशस्य च संवर्धनाय सुदृढसम्भरणशृङ्खलायाः सशक्तीकरणाय सहैव सान्द्रव्यापारिकसम्बन्धानां प्रोत्साहनाय उभौ अङ्गीकृतवन्तौ। राष्ट्रपतिः मुर्मुः अवोचत् यत् भारत-मोल्डोवा-व्यापारिकमञ्चः आर्थिकसहयोगाय नूतनां गतिं प्रदास्यति। अनेनैव साकं राष्ट्रपतिः मुर्मुः मोल्डोवादेशम् आपत्प्रतिरोधिसंरचनागठबन्धने सहैव वैश्विकजैवेन्धनगठबन्धने सम्मिलितुं निमन्त्रितवती। सामरिकदृष्ट्या अतिमहत्त्वपूर्णे होर्मुज जलसन्धौ उत्तरोत्तरं प्रवर्धमाने संघर्षावधौ अद्य अविरतं नवमदिवसेऽपि अमेरिका ईरानदेशयोः परस्परं भीषणसैन्यप्रहाराः अभवन्। अमेरिकी सैन्यैः ईरानस्य खोर्मोज़ नगरं लक्ष्यीकृत्य क्षेपणास्त्रप्रहाराः विहिताः।
ईरान।